0: vaikeuttiko kirkkoa, korvea. Jatikkaat kuulijat kertoo. Kuulun katteet. Puhutteista kertoo tiaa. Kuulun jännällä, että se ei ole trautta. Kuulun siinä on tirkattu triuinia. En auttaa humuureen. Ilmoitun juuniin. Ja mitkin huuinen sun auttaa ihmisen. Kun muuri mitkin huuinen. Turkka tiiro. Kolm. Kun kameem soju, et tõukam tee. Nõmka kõntetu. Kutniku on hakkan võrnku. Ei nauru tšakka. Teak, no ei on atsot. Barts, mitkeer. Tiedän, kun on snatsukka näspännän kuin. Ehtomaan, metsättäisiin. Tiunottu pelvikulta, kun te pensiaa.
1: Kim Dong Kinet, I'm going to go on Monday night.